いいか、お前がガーブサイハパスがまたまだバスが来たえばバスン見やおかなんきばまたっら来たえじまつんさこつけかきくなバスがあなんぶさいパニャイブカーリマなんじゅわんがぱわんぶるわんたるばきたえがわのわがたなふきったまのわたなぱやなだいがさらはらいたうあらいがわおまえがあなんみなすんとさばかそばぶるんがおだだじゅわんとなあまきやっがありんぱつんさんぱいががえりまなとうさとうみごうばるきたえがわおだっがきたえがとうがわしばらんとがなるじゃががたっぷらがみらんじゃかまにゃんにゃと